0: ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः।
1: प्रार्थना अभवत्। आगच्छन्तु, संस्कृतं श्रुण्मः, संस्कृतं वदामः।
2: एपिसोड 122, श्लोक संख्या 49-52। वयं महर्षि वाल्मीकिना विरचितस्य संक्षेप रामायणस्य पठनं कुर्वन्तः स्मः। संक्षेप रामायणस्य पठनेन सह संस्कृत भाषाभ्यासः अपि भवति। सौकर्यार्थं यत्र आवश्यकं हिंदी भाषायाः प्रयोगः क्रियते। आगच्छन्तु, संस्कृतं श्रुण्मः, संस्कृतं पठामः, संस्कृतं वदामः च। दण्डकारण्ये स्थितवता रामेण शूर्पणखा विरूपकरणात् परं शूर्पणखा वर्णित वृत्तश्रवणात् युद्धाय उद्युक्ताः 14,000 राक्षसाः, विशिष्य खरः, दूषणः, त्रिशिराः, तेषाम् अनुचराः च मारिताः।
3: ततः किम् अभवत् पश्यामः। अग्रिमं श्लोकं पठतु।
2: ततो ज्ञातीवधं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः सहायं वरयामास मारीचं नाम राक्षसम्।
3: पदच्छेदः अस्ति ततः ज्ञातीवधं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः सहायं वरयामास मारीचं नाम राक्षसम्।
2: अन्वयं कुर्मः।
3: अत्र क्रियापदं किम्?
2: वरयामास। वरयामास इत्युक्ते याचितवान्।
3: कः वरयामास?
2: रावणः वरयामास।
3: कीदृशः रावणः वरयामास?
2: क्रोधमूर्छितः रावणः वरयामास।
3: कथं क्रोधमूर्छितः?
2: ज्ञातिवधं श्रुत्वा क्रोधमूर्छितः। ज्ञातिजनानां हननम् अभवत् इति श्रुत्वा, याने बांधवों के वध वृत्तांत को सुन के रावण बहुत क्रुद्ध हुआ।
3: किम वरयामास?
2: सहायम वरयामास।
3: रावणः कम सहायम वरयामास?
2: रावणः राक्षसम सहायम वरयामास।
3: कम राक्षसम?
2: मारीचम नाम राक्षसम।
3: अतः अन्वय भवति ततः ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः अभवत्, सः मारीचं नाम राक्षसं सहायं वरयामास।
2: भावार्थः अस्ति आत्मीयजनानां वधवृत्तं विज्ञाय रावणः क्रोधाविष्टः जातः। सः प्रतिशोधभावनया मारीचं नाम राक्षसं सहायं याचितवान्। स्वजनों की मृत्यु का वृत्तांत सुनकर रावण क्रोधाकुल हो गया। उसने राम से बदला लेने के लिए मारीच नामक राक्षस से सहायता की प्रार्थना की।
3: अग्रे बढ़ दो।
2: वार्यमाण सुबहुशो मारीचेन स रावणः न विरोधो बलवता क्षमो रावण तेन ते अनादृत्य तु तद्वाक्यं रावणः कालचोदितः जगाम सह मारीचः तस्याश्रम पदं तदा।
3: पदच्छेदास्ति वार्यमाणः सुबहुशः मारीचेन सह रावणः न विरोधः बलवता क्षमः रावण तेन ते अनादृत्य तु तद्वाक्यं रावणः कालचोदितः जगाम सह मारीचः तस्य आश्रम पदं तदा।
2: अन्वयं कुर्मः।
3: अत्र क्रियापदं किम्?
2: अस्ति। न क्षमः अस्ति इत्युक्ते न उचितः अस्ति इति अर्थः।
3: कः न क्षमः?
2: विरोधः न क्षमः।
3: कस्य विरोधः न क्षमः?
2: ते इत्युक्ते तव विरोधः न क्षमः।
3: केन सह ते विरोधः न क्षमः?
2: तेन रामेण सह तव विरोधः न क्षमः।
3: कीदृशेन तेन ते विरोधः न क्षमः?
2: बलवता तेन ते विरोधः न क्षमः। बलवता रामेण सह तव विरोधः न उचितः इति अर्थः।
3: अनादृत्य तु तद्वाक्यं रावणः कालचोदितः जगाम सह मारीचः तस्य आश्रम पदं तदा।
2: अत्र क्रियापदम् अस्ति जगाम, गतवान् इति अर्थः।
3: कः जगाम?
2: रावणः जगाम।
3: पुनः कथं भूतः रावणः जगाम?
2: मारीचेन पुनः पुनः वार्यमाणः निवारितः रावणः जगाम। सः मारीचः रावणः जगाम।
3: रावणः किं कृत्वा जगाम?
2: रावणः अनादृत्य जगाम। अनादृत्य